0: ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog ponedeljka, 27. jula, žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Najnoviji prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana verovatno neće biti i posljednji jer ne počiva na realnim osnovama za mir, upozoravaju analitičari. Ruska vojska nastavila i tokom vikenda s udarima na ukrajinske luke i plovila angažovana od strane ukrajinske vojske u Kijevu, uništeni pogoni kompanije koja je proizvodila različite modele dronova i njihove komponente. Glavni efekat ruskih napada na ukrajinsku lučku i pomorsku infrastrukturu je slabljenje ukrajinske vojne logistike, prekid kanala za dopremanje oružja, goriva i opreme i nanošenje štete ekonomiji zemlje, koja u velikoj meri zavisi od pomorskog izvoza, poručuju ruski eksperti. Duboka država ne nalazi se samo u Americi, već ima pipke širom sveta i ona je ta koja ne želi kraj sukoba u Ukrajini, kažu stručnjaci nakon susreta Sergeja Lavrova i Marka Rubija. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Iran će obustaviti napade sve dok Sjedinjene Države budu poštovale pauzu udarima na iransku teritoriju, ali Teheran ostaje skeptičan prema namerama Vašingtona, izjavio neimenovani visoki iranski zvaničnik, a prenose svetske agencije. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je na pokretanje pravnih postupaka pred nadležnim međunarodnim organizacijama zbog štete nanete iranskoj saobraćajnoj infrastrukturi. On je ocenio da su američki napadi na civilne objekte u Iranu očigledan primjer ratnog zločina. Bezbednost Kaliningradske oblasti, ako se pojave bilo kakve pretnje po taj region, bit će osigurana svim raspoloživim sredstvima, to je poručio predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa komandantima Tihookeanske, Severne, Baltičke i Crnomorske ruske flote, kao i Kaspijske flotile. On je naglasio da Rusija nije započela rat u Ukrajini, već odgovara na borbena dejstva koje je uz podršku Zapada pokrenuo Kijev. Putin je dodao da sa ruske strane nema nikakve agresije. A u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji rezanjem slavskog kolača obeležena je slava Sveti Arhangel Gavrilo, takozvana kosovska policija na ulazu u portu crkve pretresala je vernike. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić izjavila je da srpski narod i pored svakodnevnog kršenja verskih i ljudskih prava na sve što se dešava na Kosovo i Metohiji odgovara svojom sabornošću i molitvenim okupljanjem.

0: Radio Novosti.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

Slavijanskom području Donjecke Narodne Republike. Prema njegovim rečima, na Slavijansko-Krasnolimanskom delu fronta ruski borci potiskuju ukrajinske snage duž reke Severski Donjec na severu Donjecke Narodne Republike. Oružane snage Rusije noćas su nastavile da izvode napade na ukrajinske luke koje se koriste za isporuku zaliha ukrajinskim oružanim snagama, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U luci Nikolajev ruski udarni dronovi pogodili su dva broda za prevoz suvog tereta tokom istovara vojnog tereta. Dve osobe su poginule u napadu ukrajinske vojske na Rostov na Donu. Osim toga, ukrajinski mediji javljaju da su tokom noći odjekivale eksplozije u Dnjepropetrovsku i Sumiju. Sve zemlje koje podržavaju Ukrajinu moraju snositi odgovornost za agresivna dejstva Kijeva, kakav je napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bakaj. Dodao je da ponašanje predsjednika Ukrajine podsjeća na postupke anarhista koji su uoči Prvog svjetskog rata činili demonstrativne i izuzetno opasne akte, čije su posljedice pogodile čitavu Evropu. Bakaj je pozvao one koji su iznad Zelenskog da ga bolje kontrolišu. Inače, takvi postupci mogu dovesti do posljedica po čitav svet. 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije mogao bi biti i posljednji, Financial Times. Prema pisanju lista, Evropska unija mogla bi da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom razmatranja između zemalja dolazi do neslaganja. Nedavno diplomate dugo nisu mogle da se dogovore o sankcijama zbog Grčke koja se protivila zabrani transporta ruskog prirodnog tečnog gasa trećim zemljama.

0: U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja i prepravljanja prošlosti na meti falsifikatora istorije našla se i Srpska crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Samozvani arhijepiskop Nikola Đufka pokušava da prisvoji ovu crkvu izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar i profesor univerziteta Miloš Ković kaže za Sputnik da albansko otimanje srpske crkve treba sagledati u širem okviru kao napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i to na teritoriji čitave bivše Jugoslavije. Krenulo je sa pojavom Hrvatske i Crnogorske pravoslavne crkve, a sada se pojavio pokušaj uspostavljanja nekakve pravoslavne crkve kosovskih Albanaca.
1: Na prvi pogled to su pojave koje deluju karikaturalno. Međutim, kao i slušaju takozvane Hrvatske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, ovo ne bi trebalo da se proceni. Tim pre što mi vidimo da se ovakvi nasrtaji na Srpsku pravoslavnu crkvu i na crkvu u Rakitnici i prosto na narod koji pre svega čini Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, da se ti nasrtaji ponavljaju iz dana u dan.
0: Istoričari umetnosti i drugi stručnjaci kažu da je reč o Srpskoj crkvi iz 14. veka, iz epohe kneza Lazara i Kosova. Ona je veoma poznata, tamošnji narod, pa čak i Albanci, nazivaju je Lazarevom crkvom. To nikako nije bilo kakva crkva, podvlači profesor, istovremeno upadljivo i ćutanje međunarodne zajednice i relevantnih institucija poput UNESCO.
1: Na nama je da pokrećemo i da posjećamo takve institucije na aktivnost i na zaštitu nečega što je, da kažemo, svetsko duhovno nasljeđe, ne samo nasljeđe Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. I naravno na elementarno poštovanje prava i zakona, što se zaista na Kosovu i Metohiji ne događa. Oni zaista, ako se oglase, oglase se vrlo bezbrojnim saopštenjima ili se ne oglašavaju.
0: Kada je reč o Đufki, njega ni pravoslavna crkva u Albaniji ne priznaje kao arhijepiskopa, podsjeća naš sagovornik, reči, kako kaže, o nekome koji izmišlja i ko u svojim intervjuima iznosi tvrdnje koje se mogu nazvati jedino neistinama. Međutim, jasno je također i da Đufka očigledno ima određenu zaštitu u Prištini i da ga neko koristi za pojačavanje pritisaka na Srpsku pravoslavnu crkvu, napominje Ković.
1: Ti pretici su gotovo svakodnevni. Pre koliko dana saopšteno je da je ukradeno zvono sa jedne od crkava u okolini Orahovca. Pre nekoliko dana služba Božija u Lipljanu bila je zaglušena muzikom, pesmama terorističke OVK u najbližem susedstvu. Dakle, mi imamo neprekidno uznemiravanje Srpske pravoslavne crkve. I to je sada već jedan sistem koji je naročito vidljiv u vreme Kurtijeve, takozvane Kurtijeve vlasti. Dakle, nasrtaj na Srpsku pravoslavnu crkvu, na njenu imovinu i na njene vernike.
0: Opasnost pojava poput Đufke je tim veća ukoliko se ovakve ličnosti politički koriste, ocenjuje naš sagovornik. Priština na ovo ne reaguje, izbegava da ga zaustavi, očigledno koristi Đufku i njegove pristalice kao neku vrstu batine kojom udara po Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Raško-Prizrenskoj eparhiji, zaključuje Ković za Sputnik.